0: ياندروب زەھەرنى ھەيدەش قاتارلىق رولى بار بولۇپ، خام يېيىشكە، شەربەت چىقىرىشقا، قاينىتىپ يېيىشكە بولىدۇ. ئۆپكىگە قارىتا سىختىم بولغان يۆتەل، قىزىل، كانايچە ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئۈنۈمى ياخشى. ھەسەل، شېكەر قومۇشى قاتارلىقلار بىلەن سىقىپ، سۈيىنى بىللە ئىچسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئىككىنچى، ئاق مۇر. قارماققا ئادەتتىكىچە كۆرۈنىدىغان ئاق مۇرنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ناھايىتى يۇقىرى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاق مۇر مۆتىدىل يېمەكلىك بولۇپ، سوغۇقمۇ ئەمەس، ئىسسىقمۇ ئەمەس. كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ يېيىشىگە ماس كېلىدۇ. ئاق مۇرنى دائىم يەپ بەرگەندە ئىشتىھانى ئېچىپ تالنى ساغلاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. يەنە ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەپ، ئۆپكىنى تازىلايدۇ. ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. شۇنداقلا يەنە ئۆسمە بىمارلىرى ئادەتتە خىمىيەلىك داۋالىنىۋاتقان بولسا، ئاق مۇر يېيىش ئارقىلىق خىمىيەلىك داۋالاشقا بولغان چىدامچانلىقىنى ئاشۇرالايدۇ. ئۈچىنچى، پالەك. پالەك تەركىبىدە تۆمۈرنىڭ مول ئىكەنلىكىنى گەرچە نۇرغۇن كىشى بىلسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ تەركىبىدە ماگنىي ئېلېمېنتىمۇ مول. ماگنىي بەدەننىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ. ھەرىكەت قىلىشتىن ئىلگىرى تەركىبىدە ماگنىي ئېلېمېنتى بولغان يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىق يېسە، يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. لېكىن پالەك تەركىبىدە كۆپ مىقداردا چۆپ كىسلاتاسى بولۇپ، بەدىنىدە تاش پەيدا بولغانلا ئىمكان قەدەر ئاز يېيىش كېرەك. تۆتىنچى، بەيخى. بەيخى يۈرەك ۋە ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئۆپكىسى ئاجىزلاپ يۆتىلىدىغان، قۇرۇق يۆتىلىپ بەلغەم چىقمايدىغان ياكى كۈز ۋە قىشتا قۇرۇق ئىسسىقى ئېشىپ كەتكەن كىشىلەر بەيخى يېيىشكە ماس كېلىدۇ. بەيخى يېيىشنىڭ ئۇسۇللىرى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، جىچاي بىلەن بەيخىنى قورۇپ، كىچىك قورما قاتارىدا يېسە بولىدۇ. ئالدى بىلەن جىچاينى ئۇششاق توغراپ، ئاندىن بەيخى بىلەن بىللە قورۇيمىز. بۇنى مەززىلىك يېمەكلىك دېيىشكە بولىدۇ. ئۆپكە كېسىلى بىمارلىرىغا ناھايىتى ماس كېلىدۇ.
1: Аңлаватқаныңма Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул تشبث قليلة.
3: أدي ساغلاملق حركاتلري.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde uzak oltırgandın keyin oşıqni hərkətləndirişinin qandaq paydası ba degen məzmun diqqətinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye qıladigan sağlamlıq addi hərkəti bir saat oltırgandın keyin oşıqni aylandırıp putnun uçini üstüge qaratıp egip andın tüz sözümüz. Hər birini 10 qitimden işləyimiz. Uzun oltırganda puttiki qanning qaytishi astilab, oshuq va paqalchaq asalli chinqilib, egirlishib ketadi. Vaqt uzargan siri, qan putta turib kelib, cho'nqur venada qan noqtasi hosil bo'lish xavfimi eshib ketadi. Oshuq paqalchaq muskuli qan siqib chiqirishning kayguani bo'lib, oshuqni harakatlantirganda paqalchaq muskullari qisqirab, qanni yuqorga siqib, putning yukini yeniklatgani bo'ladi. Bu kütünüş əməz, aldını eliş. Oltırganda putni azraq kötürüp, saat istirliksinin yönülüşü boyaca 10 qitim, saat istirliksiga qarşı yönülüşte 10 qitim aylandırımız. Andın putnun uçini üstüge qaritip, küçəp, egip 5 sekund saxlayımız. Andın yana putnun uçini küçəp, tüz sozup 5 sekund saxlayımız. بو 10 قدم تکرار

قىلىنىش كېرەك. كۈزلۈك كۈن-تۈن تەڭلىشىش مەۋسۇمىدا ياڭچى يىغىلىپ، يىڭچى تەدرىجىي كۈچىيىدۇ. دائىم كېچىسى ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش ئادەم بەدنىدىكى ياڭچىنى ئاسانلا زەخمىلەندۈرىدۇ. شۇڭا ۋاقتىدا دەم ئېلىشنى تەڭشەپ، بالدۇر ئۇخلاپ، بالدۇر قوپۇشتەك تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈپ، يېتىپ قوپۇش ۋاقتى، ئەمگەك بىلەن دەم ئېلىش مۇۋاپىق بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، سوغۇقتىن ساقلىنىش. گەرچە ئەتىياز كەلگەندە پاختىلىق كىيىمنى ئالدىراپ سېلىۋەتمەسلىك، قىش كەلگەندە پاختىلىق كىيىمنى ئالدىراپ كىيمەسلىك كېرەك دەيدىغان گەپ بولسىمۇ، لېكىن بەدەننىڭ باش، قورساق، پۇتتىن ئىبارەت ئۈچ قىسمىنى سوغۇقتىن ساقلاش لازىم. ئۈچىنچى، قاتتىق تەرلەشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئاكتىپ ھەرىكەت قىلغاندا جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ئازادە بولغىلى، خامۇشلۇق كەيپىياتىنى يوقاتقىلى بولىدۇ. ئەمما كۈز پەسلىدىكى ھەرىكەتتە ئومۇمىي جەھەتتىن قۇۋۋەت يىغىشنى ئاساس قىلىپ، ياڭچىنىڭ غوراپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، ئىمكانقەدەر ئېغىر ھەرىكەت، كۆپ تەرلەيدىغان ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش كېرەك. تاغقا چىقىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سەيلىك قىلىش، تەيجي گۇمپىسى قاتارلىقلارنى تاللىسا بولىدۇ. تۆتىنچى، كۈزدىكى قايغۇرۇشتىن ساقلىنىش لازىم. تېمپېراتۇرا ۋە كۈن نۇرىنىڭ ئازىيىشىنىڭ تەسىرىدە كىشىلەرنىڭ كەيپىياتىدىمۇ ئۆزگىرىش بولىدۇ. مەسىلەن، كۈزدىكى قايغۇرۇش، كۈزدىكى غەم يېيىش دېگەندەك. شۇڭا كۈز پەسلىدىكى كۈتۈنۈشتە بەك خۇشال بولۇپ كەتمەسلىك، بەك قايغۇرۇپ كەتمەسلىككە ئالاھىدە دىققەت قىلىش. پەسىلگە ماس ھالدا كەيپىياتنى تەڭشەش كېرەك. ئەڭ ياخشى ئۇسۇل تاغقا چىقىش، ئېگىزگە چىقىپ، يىراققا نەزەر سېلىپ ئۆزىنىڭ كەيپىياتىنى ياخشىلاش. كۈزلۈك كۈن-تۈن تەڭلىشىش ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن كۈتۈنۈشتە ئۆپكىنى ئاسراش ناھايىتى مۇھىم. پىياز، زەنجىۋىل قاتارلىق ئاچچىق نەرسىلەرنى ئىمكانقەدەر ئاز يېيىش، چۈچۈمەل، تاتلىق مېۋە كۆكتاتلارنى كۆپرەك يېيىش كېرەك. يېمەكلىك گەرچە كېسەلنى ساقايتالمىسىمۇ، لېكىن بەزىلىرى بىزنىڭ ئۆپكىنى سىلىقلاپ، يۆتەلنى توختىتىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەيدىغان تۆۋەندىكىدەك نەچچە خىل يېمەكلىكنى كۆپرەك يەپ بېرىش لازىم. بۇنىڭ بىرىنچىسى نەشپۈت. نەشپۈتنىڭ يۆتەلنى توختىتىپ، بەلغەمنى بوشىتىش، ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، زەھەرنى ھەيدەش قاتارلىق رولى بار بولۇپ، خام يېيىشكە، شەربەت چىقىرىشقا، قاينىتىپ يېيىشكە بولىدۇ. ئۆپكىگە قارىتا ئىسسىقتىن بولغان يۆتەل، قىزىل، كانايچە ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئۈنۈمى ياخشى. ھەسەل، شېكەر قومۇشى قاتارلىقلار بىلەن سىقىپ، سۈيىنى بىللە ئىچسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئىككىنچى، ئاق مور. قارىماققا ئادەتتىكىچە كۆرۈنىدىغان ئاق مورنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ناھايىتى يۇقىرى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاق مور مۆتىدىل يېمەكلىك بولۇپ، سوغۇقمۇ ئەمەس، ئىسسىقمۇ ئەمەس. كۆپ قىسىم كىشىلەرنىڭ يېيىشىگە ماس كېلىدۇ. ئاق مورنى دائىم يەپ بەرگەندە ئىشتىھانى ئېچىپ، تالنى ساغلاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. يەنە ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەپ، ئۆپكىنى تازىلايدۇ. ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. شۇنداقلا يەنە ئۆسمە بىمارلىرى ئادەتتە خىمىيەلىك داۋالىنىۋاتقان بولسا، ئاق مور يېيىش ئارقىلىق خىمىيەلىك داۋالاشقا بولغان چىدامچانلىقىنى ئاشۇرالايدۇ. ئۈچىنچى، پالەك. پالەك تەركىبىدە تۆمۈرنىڭ مول ئىكەنلىكىنى گەرچە نۇرغۇن كىشى بىلسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ تەركىبىدە ماگنىي ئېلېمېنتىمۇ مول. ماگنىي بەدەننىڭ ئىقتىدارىنى تەڭشەيدۇ. ھەرىكەت قىلىشتىن ئىلگىرى تەركىبىدە ماگنىي ئېلېمېنتى بولغان يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىق يېسە، يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. لېكىن پالەك تەركىبىدە كۆپ مىقداردا چۆپ كىسلاتاسى بولۇپ، بەدىنىدە تاش پەيدا بولغانلا ئىمكانقەدەر ئاز يېيىش كېرەك. تۆتىنچى، بەيخى. بەيخى يۈرەك ۋە ئۆپكىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئۆپكىسى ئاجىزلاپ يۆتىلىدىغان، قۇرۇق يۆتىلىپ بەلغەم چىقمايدىغان ياكى كۈز ۋە قىشتا قۇرۇق ئىسسىقى ئېشىپ كەتكەن كىشىلەر بەيخى يېيىشكە ماس كېلىدۇ. بەيخى يېيىشنىڭ ئۇسۇللىرى ناھايىتى كۆپ. مەسىلەن، جىچاي بىلەن بەيخىنى قورۇپ، كىچىك قورما قاتارىدا يېسە بولىدۇ. ئالدى بىلەن جىچاينى ئۇششاق توغراپ، ئاندىن بەيخى بىلەن بىللە قورۇيمىز. بۇنى مەززىلىك يېمەكلىك دېيىشكە بولىدۇ. ئۆپكە كېسىلى بىمارلىرىغا ناھايىتى ماس كېلىدۇ.

0: بېجىرىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بەردى دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
1: يېقىندا كورلا شەھىرى سايباغ كوچا باشقارمىسى مەلۇم ئولتۇراق رايوننىڭ كۆچمەس مۈلۈك كىنىشكىسى بېجىرىش بويىچە مەخسۇس تېمىلىق مۇزاكىرە يىغىنى ئاچتى. يىغىندا دىققەت 108 ئائىلىلىك ئاھالىنىڭ كىنىشكە بېجىرىشكى قىيىن مەسىلىسىگە مەركەزلەشتۈرۈلۈپ، مەركەزلىك كېڭىشىش تەدبىرى قوللىنىلدى. سايباغ كوچا باشقارمىسى رۇيشاڭ مەھەللىسىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى خوۋلەنشىن، كوڭچۆ مەھەللىسىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى جوۋ خۇڭبىن تەكلىپ بىلەن يىغىنغا قاتنىشىپ يېتەكچىلىك قىلىپ، قانۇنچىلىق مەسلىھەتچىسى زىددىيەتلەرنى مۇرەسسە قىلىش، سىياسەتنى چۈشەندۈرۈش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، دەل جايىدا بولغان قانۇن مۇلازىمىتى ئارقىلىق ئاھالىلەرنى ئون نەچچە يىلدىن بۇيان قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان، تارىختىن قېپ قالغان جاھىل كېسەلنى ھەل قىلىشقا كۈچ قوشتى.
0: ئىگىلىنىشىچە، بۇ ئولتۇراق رايونىدىكى 108 ئائىلىلىك ئاھالىنىڭ كۆچمەس مۈلۈك كىنىشكىسىنى بېجىرىش مەسىلىسى ئون نەچچە يىل تاشلىنىپ قالغان بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت ھەل قىلىنمىغان خەلق تۇرمۇشىدىكى ئاغرىق نۇقتا ئىكەن. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئولتۇراق رايون قۇرۇلغاندا يەرنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش قېتىم سانى بىردەك بولمىغاچقا، قىسمەن ئۆيلەرنىڭ يەر ئىشلىتىش مۇددىتىدە پەرق كۆرۈلۈپ، ئوخشاش بىر ئولتۇراق رايوننىڭ مۈلۈك ھوقۇقى يىل چېكى تەكشى بولماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقى ئېنىقلانغان. كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاشقا دائىر قانۇن نىزاملار ھەم ئائىلىلەرگە بۆلۈپ كىنىشكە بېجىرىش قائىدىسىگە ئاساسەن مۈلۈك ھوقۇقى يىل چېكى بىردەك بولماسلىق، ئائىلىلەرگە بۆلۈپ كىنىشكە بېجىرىش تىزىملاشنىڭ قاتتىق شەرتىگە ئۇيغۇن كەلمىگەنلىكتىن، بارلىق ئاھالىلەرنىڭ كۆچمەس مۈلۈك چوڭ كىچىك كىنىشكىسىنى كۆپ يىلغىچە بېجىرەلمەسلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ قىيىن مەسىلە ئۇزاق مۇددەت ھەل قىلىنماي، ئاھالىلەرنىڭ مۈلۈك ھوقۇقىنى بېكىتىش، سودىلىشىش، ئوبوروت قىلىش، نوپۇسقا ئېلىپ مەكتەپكە كىرىش قاتارلىق ھوقۇق مەنپەئەتلىرىگە تەسىر يەتكۈزۈپ، ئاممىنىڭ ئىلتىماس تەلىپى يىغىلىپ، زىددىيەت، يوشۇرۇن خەۋپى گەۋدىلىك بولۇپ، ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشتىكى نۇقتىلىق مەسىلىگە ئايلانغان.
1: مۇھاكىمە يىغىنىدا ئاھالىلەر ۋەكىللىرى، كوچا باشقارمىسى ھەم مەھەللە خىزمەتچى خادىملىرى كىنىشكە بېجىرىشتىكى توسۇق نۇقتا، مەسىلىنىڭ سەۋەبى، ھەل قىلىش يولىنى چۆرىدەپ يۈز تۇرا كېڭەشتى. ئىككى قانۇن مەسلىھەتچىسى مەۋقەنى كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش، يەر باشقۇرۇش قاتارلىق قانۇن نىزاملارغا قويۇپ، دېلو ئەھۋالغا بىرلەشتۈرۈپ، يادرولۇق قانۇنىي تۈگۈننى رەتلەپ، كىنىشكە بېجىرىش خىزمىتىدە ساقلانغان بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش خاراكتېرلىك توسالغۇ ۋە سىياسەت توسۇقىنى تۈرمۇتۈر ئايدىڭلاشتۇردى. ئاھالىلەر كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مۈلۈك ھوقۇقىنىڭ يىل چېكىنى بېكىتىش، ئائىلىلەرگە ئايرىپ تىزىملاش تەلىپى، تارىختىن قېپ قالغان مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق سوئاللارغا قارىتا قانۇن مەسلىھەتچىسى كەسىپلەشكەن ئاممىباب چۈشەندۈرۈپ، قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپ، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش تەلىپى ھەم ھوقۇقىنى قوغداش يوللىرىنى ئۇقتۇردى.
0: شۇنىڭ بىلەن بىللە قانۇن مەسلىھەتچىسى ئوتتۇرىدا تۇرۇپ مۇرەسسە قىلىش، قانۇنچىلىق ئارقىلىق يېتەكلەش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئاھالىلەرنىڭ كەيپىياتىنى تۇراقلاشتۇرۇپ، ئاھالىلەرنى نامۇۋاپىق ھوقۇقىنى قوغداش شەكلىنى چۆرۈپ تاشلاشقا يېتەكلەپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ قانۇنچىلىق رامكىسى ئىچىدە باراۋەر پىكىر ئالماشتۇرۇشى دوستانە كېڭىشىشىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولدى. يەنە ئوخشاش تۈردىكى مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش تەجرىبىلىرىگە بىرلەشتۈرۈپ، مۈلۈك ھوقۇقى يىل چېكى پەرقلىق بولۇش مەسىلىسىنى بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بىر تەرەپ قىلىش، ئائىلىلەرگە ئايرىپ كىنىشكە بېجىرىشنىڭ مۇمكىنچىلىك لايىھەسى قاتارلىقلار توغرىسىدا كەسپىي قانۇن پىكىر تەكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كېيىنكى قەدەمدە كونكرېت ھەل قىلىش لايىھەسىنى تۈزۈشنى قانۇنچىلىق تىرىكى بىلەن تەمىنلىدى.
1: سايباغ كوچا باشقارمىسى بۇ ئولتۇراق رايوننىڭ كۆچمەس مۈلۈك كىنىشكىسىنى بېجىرىش مەسىلىسىنى سىجىل ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئالاقىدار فۇنكسىيەلىك تارماقلار، قانۇن مەسلىھەتچىلىرى ھەم ئاھالىلەر ۋەكىللىرى بىلەن بىرلىكتە قانۇن بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولۇش ئالدىنقى شەرتىدە تارىختىن قېپ قالغان مەسىلىنى ھەل قىلىش يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىپ، كىنىشكە بېجىرىشتىكى توسۇق نۇقتىلارنى بالدۇرراق راۋانلاشتۇرۇپ، 108 ئائىلىلىك ئاھالىنىڭ قانۇنلۇق مۈلۈك ھوقۇقى ھوقۇق مەنپەئەتىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشنى تىرىشىپ قولغا كەلتۈرىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

كېسەل كۆرسىتىشنىڭ دەسلەپكى چىقىم سىزىقى تۆۋەن. ئاچچوت قىلىش نىسبىتى يۇقىرى بولغاچقا، كۆپچىلىكنى تەبىئىي ھالدا كىچىك كېسەللىكلەرنى مەھەللىگە بېرىپ داۋالىتىشقا يېتەكلەپ، پۇل تېجىگىلى ھەم قولايلىق ياراتقىلى بولىدۇ. 5. ياشانغانلار بالىلارنىڭ تېخىمۇ ئىنچىكى چىقىم ئۆلچىمى بار بولدى. 6 ياشتىن تۆۋەن ۋە 70 ياشتىن چوڭ بىمارلارغا قارىتا 3:0 نۇسخىسىدا 83 كېسەللىك گۇرۇپپىسى مەخسۇس ئىنچىكىلەشتۈرۈلدى. ياشانغانلار ۋە بالىلارنىڭ بالنىستا يېتىش خىراجىتى ئادەتتە تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ. پەرقلىق چىقىم قىلىش دوختۇرخانىلارنى بالىلار كېسەللىكلىرى بۆلۈمى ۋە ياشانغانلار تېبابىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە يېتەكلەپ، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. 6. مۇرەككەپ، قىيىن، ئېغىر كېسەللىكلەرگە دۇچ كەلگەندە ياكى ئىجادىي دورىلارنى ئىشلەتكەندە ئالاھىدە ئىشنى ئالاھىدە بېجىرىش يولى بار بولدى. بەزى كېسەللىك مىساللىرىنىڭ خىراجىتى ئالاھىدە يۇقىرى بولۇپ، مۇقىم چىقىم قىلىش ئۆلچىمىدىن ئېشىپ كەتكەن. بۇنىڭغا قارىتا 3:0 نۇسخىسىدا ئالاھىدە كېسەللىك مىسالىنى ئايرىم كېڭىشىش مېخانىزمى بار. دوختۇرخانا ئايرىم ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن تەكشۈرۈپ بېكىتىلگەندىن كېيىن مۇۋاپىق تولۇقلىما بېرىلىدۇ. بۇ دوختۇرخانىنى خاتىرجەم قىلىپ، ئۇلارنىڭ ئېغىر كېسەللەرنى قوبۇل قىلىپ داۋالاشقا جۈرئەت قىلىشىغا، يېڭىلىق يارىتىلغان داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا جۈرئەت قىلىشىغا كاپالەتلىك قىلغانغا باراۋەر. ئومۇمەن ئېيتقاندا، بۇ قېتىمقى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە ئەۋرىشكە مىقدارى تېخىمۇ كۆپ، گۇرۇپپىلارغا ئايرىلىشى تېخىمۇ ئىنچىكە، شۇنداقلا كېلىنكىلىق ئەمەلىيەتكە تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. تەكىتلەشكە تېگىشلىكى شۇكى، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىسلاھاتىنىڭ لوگىكىسى ھەرگىزمۇ ئاددىي ھالدا پۇل خەجلىمەسلىك ياكى ئاز پۇل خەجلەش ئەمەس، بەلكى ئەمەلىيەتتە سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى ھەر يىلى مۇقىم ئېشىۋېتىپتۇ. مۇھىمى، پۇلنى تېخىمۇ مۇۋاپىق، تېخىمۇ دەل جايىدا خەجلەش. قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان تەكشۈرۈش، يېزىپ بېرىشكە تېگىشلىك بولمىغان دورىلارنى باشقۇرۇش. ھەقىقىي قىممىتى بار ئىجادىي تېخنىكا مۇۋاپىق يېڭى داۋالاش ئۇسۇلىغا بوشلۇق بېرىش كېرەك. پۇقرالارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئەڭ بىۋاسىتە تەسىرات شۇكى، زۆرۈر بولمىغان تەكشۈرۈشلەر ئازىيىپ، مۇۋاپىق يېڭىلىق يارىتىلغان داۋالاشلار ئەسقاتىدىغان بولدى. دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەر مەھەللىگە بېرىپ داۋالانسا تېخىمۇ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشتى. ياشانغانلار ۋە بالىلارنىڭ بالنىستا يېتىشىغا تېخىمۇ كۆڭۈلدىكىدەك كاپالەت قىلىندى.

0: قارلىق جۇخار گۈلى يۇرتى ئېكولوگىيەلىك يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى بازار بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سۇ چىڭدۇ مۇنداق دېدى. جۇغراپىيەلىك بەلگە ئېتىراپنامىسى ۋە ئورگانىك ئېتىراپنامىدىن ئىبارەت قوش ئەۋزەللىكى تايىنىپ، ماركىمىزنىڭ تونۇلۇش دەرىجىسى مۇقىم ئاشتى. قارلىق جۇخار گۈلى يۈرۈشلۈك ئالاھىدە چاي مەھسۇلاتلىرىمىز نۇرغۇن ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرگە سېتىلىۋاتىدۇ. مەملىكەت سىرتى بازارلىرىنى پائال پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇۋاتىمىز. ھۆكۈمەت بىلەن كارخانا ماسلىشىپ بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، شىنجاڭنىڭ مەھسۇلاتلىرى شىنجاڭدىن چىقىدىغان، ياخشى مەھسۇلاتلىرى چەت ئەلگە چىقىدىغان مۇكەممەل كەسىپ ئېكولوگىيەسىنى بەرپا قىلدى. جەنۇب ئاۋىياتسىيە ئەشيا ئوبورتى پاي چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ شۆبىسىنىڭ سېتىش دىرېكتور ئاقچان قۇرمانباي مۇنداق دېدى. جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى كەڭ يېيىلغان دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىغا تايىنىپ، تەمىنلەش ئېھتىياج كۆۋرۈكىنى دەل جايىدا بەرپا قىلىپ، شىنجاڭدىكى جۇغراپىيەلىك بەلگىگە ئىگە كارخانىلارنى پۈتۈن جەريانلىق ئەشيا ئوبورتى مۇلازىمىتى بىلەن سىجىل تەمىنلەپ، ئۆزگىچە مەھسۇلاتلارنىڭ شىنجاڭدىن چەت ئەلگە چىقىش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە جۇڭگو سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى سودىنى كېڭەيتىش ئالماشتۇرۇش مەركىزى يېتەكچىلىك قىلدى. شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى كۆپلىگەن سودىگەرلەر جەمئىيىتى بىلەن بىرلىشىپ مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى خېيىڭ مۇنداق دېدى. جۇغراپىيەلىك بەلگە سۈپەتلىك ماركىلارنىڭ خەلقئارا ئېتىراپ قىلىش مۇلازىمىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، قىسقا مۇددەتلىك پائالىيەتنىڭ نەتىجە ئۈنۈمىنى ئۇزاق ئۈنۈملۈك مۇلازىمەت مېخانىزمىغا ئايلاندۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيەلىك بەلگە كەسپىنى قېلىپلاشتۇرۇش، سۈپەتلىك ماركىلاشتۇرۇش، خەلقئارالاشتۇرۇش تەرەققىياتىغا سىجىل ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك جۇغراپىيەلىك بەلگىگە ئىگە ياخشى مەھسۇلات سودىسىنى دۇنياۋىلىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.
1: يېقىندا 2026 يىللىق كۈز پەسىللىك مەملىكەت بويىچە ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكى ئوچۇق دەرسى شىنجاڭدا باشلىنىپ، بىۋاسىتە كۆرسىتىش شەكلىدە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا مەزمۇنى مول، شەكلى يېڭىچە ھەم تۈرتكىلىك خاراكتېرى كۈچلۈك بولغان ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكى ئوچۇق دەرسى ئۆتۈلدى. بۇ قېتىمقى ئوچۇق دەرسنى دۆلەت ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش ئىدارىسى مائارىپ مىنىستىرلىقى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن. شىنجاڭ ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش باش ئەترىتى، ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى قاتارلىق ئورۇنلار ئۆتكۈزۈشنى بىرلىكتە ئۈستىگە ئالغان. مەزمۇندا يېڭىلىق يارىتىلىپ، تەتقىقات ئۆگىنىش بويىچە ئۆتكەلدىن بۆسۈپ ئۆتۈش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، ئەپەندىمنىڭ ئىشىكىنى يېتىلەپ، ئوقۇغۇچىلار تەتقىقات ئۆگىنىش شۆبە ئەترىتى بىلەن بىللە تيانشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىنى ئايلىنىپ، تىنچ ئامانلىق كىمخاپ خالتىسىنى ئىزدىشى ئاساسىي لىنىيە قىلىنىپ، ئوت ئۆچۈرۈش بىلىملىرى شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە مەنزىرىسىگە سىڭدۈرۈلگەن. دەرسلىكتە يەنە نەق مەيداندا تەجرىبە قىلىش ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، ئوت ئاپىتى ھادىسىسىنى ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەنلەر تەكلىپ قىلىنىپ، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئۆگەنگەن ئوت ئۆچۈرۈش بىلىملىرىنى قانداق قوللىنىپ، ئوت كەتكەن جايدىن مۇۋەپپەقىيەتلىك قېچىپ قۇتۇلۇش جەريانى بايان قىلىنغان. قەشقەر قەدەمىي شەھىرىدە تەتقىقات ئۆگىنىش شۆبە ئەترىتى قەدەمىي كوچىلارنى ئايلىنىپ، قېلىن خام كېسەكلىك تام، ئەنئەنىۋى تونۇرنىڭ تۆمۈر قاپقىقى، ئۆزگىچە خىش ياتقۇزۇلغان يولدا مېڭىش جەريانىدا ئەنئەنىۋى ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش تەجرىبىلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى ئىلمىي پىرىنسىپ ئۈستىدە ئىزدەندى. غۇلجا شەھىرىنىڭ ئالتە شوئار كوچىسىدا تەتقىقات ئۆگىنىش شۆبە ئەترىتى كوچا، دۇكان، ئائىلىۋى مېھمانخانىلارنى ئارىلاپ، تۇرمۇش مەنزىرىسىدىن تارقاقلاشتۇرۇش يولىنى ئىگىلىۋېلىش، ئوت ئىشلىتىش قېلىپلاشماسلىق، توكلۇق ۋېلىسىپىتنى بەلگىلىمىگە خىلاپ توختىتىش، توك قاچىلاش قاتارلىق يوشۇرۇن ئوت مۇداپىئە خەۋپ خەتىرىنى ئىزدىدى. كورلا شەھەردىكى بىر ئاھالىلەر بىناسىدا ئوت ئۆچۈرۈش خادىملىرى بالىلارنىڭ خەتەرگە يولۇققاندا قانداق ئىلمىي تاقابىل تۇرۇشنى ئۆگىنىشىگە كەسپىي جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك 13 باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى جاڭ يۈچىڭ بۇ قېتىمقى بىۋاسىتە كۆرسىتىلگەن ئوچۇق دەرس پائالىيىتىگە قاتناشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ سائەتلىك دەرسنى پۈتۈن مەملىكەتتىكى كىچىك دوستلارغا سۆزلەيدىغانلىقىمىزنى بىلىپ، Savaq

0: ئۇچرىغان. بىنورمال ھەرىكىتى بانكا پوكىيىدىكى خىزمەتچى خادىمنىڭ يۈكسەك ھوشيارلىقىنى قوزغىغان. ئالدامچىلىققا قارشى تۇرۇشنى دائىملاشتۇرۇش بويىچە تەربىيەلەشتە توپلانغان ئالدامچىلىقنى تونۇش تەجرىبىسىگە ئاساسەن، خىزمەتچى خادىم بۇ ياشانغان كىشىنى تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىغا ئۇچراش ئېھتىماللىقى زور دەپ ھۆكۈم قىلىپ، بۇ بىنورمال يىپ ئۇچىنى دەرھال شەھەرلىك ئالدامچىلىققا قارشى تۇرۇش مەركىزىگە مەلۇم قىلغان.
1: بىرلىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇش يىپ ئۇچىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، شەھەرلىك ئالدامچىلىققا قارشى تۇرۇش مەركىزىنىڭ خەلق ساقچىلىرى دەرھال نەق مەيدانغا يېتىپ كېلىپ، بانكا خىزمەتچىلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئالدىن سىگنال بېرىش، نەسىھەت قىلىپ توسۇش خىزمىتىنى ماس قەدەمنى قانات يايدۇردى. ساقچىلار نەق مەيداننى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ئارقىلىق بۇ ياشانغان كىشىنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى ناتونۇش تېلېفوننى قوبۇل قىلغانلىقى، قارشى تەرەپنىڭ شاڭخەي شەھەرلىك كوئەن ئىدارىسى ئالدامچىلىققا قارشتۇرۇش مەركىزى، ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەتچى خادىملىرىنىڭ قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ، ياشانغان كىشىنىڭ باغلىنىشلىق ئىقتىسادىي دېلوغا چېتىشلىق ئىكەنلىكىدەك ساختا پاكىتنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، مەبلەغنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشقا ماسلىشىشنى باھانە قىلىپ، داۋاملىق قورقۇتۇپ بېسىم ئىشلىتىش، پىسخىكىلىق ۋەھىمە پەيدا قىلىش ئارقىلىق ياشانغان كىشىنى ھېساباتىدىكى مەبلەغنى چىقىرىپ ئالتۇن سېتىۋېلىپ، ئاتالمىش ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ مەبلەغ تەكشۈرۈشىگە ئىشلىتىشكە قىزىقتۇرغانلىقىنى بىلدى. ساقچىلار ياشانغان كىشىنىڭ جىددىي كەيپىياتىنى سەۋرچانلىق بىلەن تىنچلاندۇرۇپ، ھەقىقىي ئوخشاش تۈردىكى دېلو مىساللىرىغا بىرلەشتۈرۈپ، گۇڭئەن تەپتىش، سوت مەھكىمىسى خادىمى قىياپىتىگە كىرىۋېلىش ئالدامچىلىقنىڭ تىپىك توزۇقى ۋە دېلو سادىر قىلىش ئۇسۇلىنى ئىنچىكە يېشىپ، ئالدامچىلىققا قارشتۇرۇش ساۋاتلىرىنى ئايدىڭلاشتۇردى. خەلق ساقچىلىرىنىڭ نەچچە سائەت سەۋرچانلىق بىلەن نەسىھەت قىلىشى ئارقىلىق ياشانغان كىشى ئالدامچىلىقنى ئۈزۈل كېسىل تونۇپ، بىردىنلا ئېسىنى تېپىپ، خەلق ساقچىلىرى ۋە بانكا خىزمەتچىلىرىگە قايتا قايتا رەھمىتىنى بىلدۈردى.
0: ئىگىلىنىشىچە، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان قاراماي شەھىرى تۈرلۈك تېلېگراف تور ئالدامچىلىقى دېلوسىدىن 19 مۇۋەپپەقىيەتلىك توسۇپ، ئاممىنى جەمئىي 4,131,100 يۈەن ئىقتىسادىي زىياندىن ساقلاپ قېلىپ، ئاممىنىڭ ھەميانىنى ھەقىقىي ياخشى قوغدىغان. شەھەرلىك ئالدامچىلىققا قارشى تۇرۇش مەركىزىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق بىلدۈردى: گۇڭئەن تارماقلىرى تېلېگراف تور ئالدامچىلىقى ۋاسىتىلىرىنىڭ يېڭىلىنىش يۈزلىنىشىنى چىڭ كۆزلەپ، كۆپ تارماق ماسلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تۈزەش سىستېمىسىنى سىجىل تاكامۇللاشتۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، دىققەتنى ياشانغانلار ئارىسىدىكى ئاسان ئالدىنىپ قېلىش خەۋپى يۇقىرى كىشىلەر توپىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، دائىملىق ئالدامچىلىققا قارشى تۇرۇش تەشۋىقاتى ۋە لېكسىيەسىنى قانات يايدۇرۇپ، ياشانغانلار توپىنىڭ ئالدامچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئالدامچىلىقنى تونۇش، ئالدامچىلىقنى رەت قىلىش ئىقتىدارىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، تەۋەلىكىدىكى ئاممىنىڭ مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى قوغدايدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەدۇق. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى سلۇشىتىڭ تېرمىناللىرىنى چۈشۈرۈپ ئاڭلىساڭلار بولىدۇ. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت.

0: بەخ سادىتىنى داۋاملىق كۈچەيتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز ئۈرۈمچى شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت زالىدا مەركىزىي ئاقىل يېتەكلەش سۇپىسى، كۆچمەس مۈلۈك ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت زالى، كارخانىلارغا چېتىشلىق مۇلازىمەت زالى، 12,345 مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتى، قىزىق لېنگىيە مەركىزى قاتارلىق رايونلارغا كىرىپ، بىر ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش خىزمىتىنىڭ ئۈنۈمىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. خىزمەتچىلەر ئىش بېجىرىۋاتقان ئامما بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، مۇلازىمەت تۈرلىرى، بېجىرىش تەرتىپى، ئىش بېجىرىش تەسىراتى ھەمدە تىجارەت، سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر تەكلىپلىرىنى تەپسىلىي سورىدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بىر ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈش ئىسلاھاتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، توردا بېجىرىلغان ئىش تۈرلىرىنى دائىملىق ئىزلاپ نازارەت قىلىپ، ئۇدۇللۇق باھالاپ، تېخىمۇ كۆپ بىر ئىشنى ياخشى بېجىرىش، بېجىرگىلى بولۇش، ئاسان بېجىرىشكە تۈرتكە بولۇپ، كارخانا ۋە ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش ئۈنۈمى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى خەلق ھۆكۈمىتى ئورۇنلاشتۇرغان ساۋما قىلىپ كارخانىغا كىرىش قاتارلىق ئىسلاھات ۋەزىپىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە بىرلەشتۈرۈپ، تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇشتا ئۆتكەنلىك ھۇجۇم قىلىش شەرىكىتىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، كارخانىلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، كارخانىلارنىڭ شىنجاڭغا مەبلەغ سېلىپ كەسىپنى گۈللەندۈرۈشىگە ياخشى مۇھىت ھازىرلاش. مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەتنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، ئىش بېجىرگۈچى خادىملارنى كەسپىي تېخنىكا ماھارەت جەھەتتە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ سىياسەت ۋە ئىش بېجىرىش تەرتىپىنى پىششىق ئىگىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئوخشىمىغان توپنىڭ ئىش بېجىرىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك. ئەركىن تونىياز بىنانى ئۆينى تاپشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشتىكى كۆپلىگەن تۈرنىڭ قۇرۇلۇش مەيدانىغا بېرىپ، قۇرۇلۇشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى، يۈرۈشلۈك ئەسلىھە قۇرۇلۇشى قاتارلىقلارنى كۆردى. قۇرۇلۇش قىلدۇرغۇچى ئورۇن، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى تارماقلىرى ئۆي سېتىۋالغان ئاھالىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئىشلىتىشكە تاپشۇرۇش سۈرئىتى، ساقلانغان قىيىنچىلىق ۋە مەسىلە قاتارلىقلارنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ تەكىتلىدى. ئەمما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە باشتىن ئاخىر كۆڭۈل بۆلۈپ، تەۋە جاي، ساھە، تارماق ۋە كارخانىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، ئۆينىڭ سۈپەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يۈرۈشلۈك ئەسلىھەنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۆي جاي مۇلازىمەتنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، بىنانى ئۆينى تاپشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى يۇقىرى سۈپەتتە چىڭ تۇتۇپ، ئاممىغا تېخىمۇ راھەت ياشاش مۇھىتى يارىتىش كېرەك. ئەركىن تونىياز يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بازىرىدا ئاشلىق، ياغ، گۆش، تۇخۇم، سۈت، مېۋە، كۆكتات قاتارلىقلارنىڭ تەمىناتى، باھاسى قاتارلىقلارنى كۆردى. چوڭ تىپتىكى سودا ئۇنىۋېرسال گەۋدىسىگە كىرىپ، تىجارەت ئەھۋالى ۋە ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ تەكىتلىدى. خەلق تۇرمۇشىغا مۇناسىۋەتلىك تاۋار تەمىناتىنىڭ يېتەرلىك، باھاسىنىڭ مۇقىم بولۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاش. جۇڭچۇ بايرىمى دۆلەت بايرىمىلىق ئىستېمالنىڭ ئاۋات مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىستېمال ھالىتىنى بېيىتىپ، ئىستېمال مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، كۆپ خىللاشقان سۈپەتلىك ئىستېمال ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش. ياخشى بايرام كەيپىيات يارىتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ئادەم زىش توپلاشقان سورۇنلاردا بىخەتەرلىكنى ئالدىن ئېلىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئاللار ۋە ساياھەتچىلەرگە خاتىرجەم سەپەرگە چىقىش، خاتىرجەم ئىستېمال قىلىش، بايرامنى تىنچ ئامان ئۆتكۈزۈش شارائىتى يارىتىپ بېرىش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى ئاپتونوم رايلىق 14 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 31 يىغىنى بۈگۈن يېپىلدى. ئاپتونوم رايلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. دائىمىي كومىتېت تەركىبىدىكىلەردىن 45 ئادەم يىغىنغا قاتناشتى. بۇ قانۇندا بەلگىلەنگەن ئادەم سانىغا ئۇيغۇن. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ كارىزنى قوغداش نىزامى، ساياھەت ئائىلىۋى مېھمانخانىسىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە باشقۇرۇش نىزامى، كوچا باشقارمىسى نىزامى، ئورگانلارنىڭ يۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرۈش نىزامى، تىل يېزىق خىزمىتى نىزامى، ئائىلە تەربىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش نىزامى. ئاپتونوم رايلىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ خۇياڭخې شەھىرى گۇڭچىڭ بازىرىنىڭ نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى ۋاقتىنى تەڭشەش توغرىسىدىكى قارارى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئۈرۈمچى شەھىرى سانجىخۈيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى، بورتلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى، تۇرپان شەھىرى تەستىقلاش ئۇسۇنغان مۇناسىۋەتلىك يەرلىك نىزاملارنى تەستىقلاش توغرىسىدىكى قارارى. Abdanım Raylıq Xalq Qurultiyi, Reviziya və Ədiliyyə Komiteti, Maliyyə İxtisad Komiteti, Muhit və Baylıq Asıraş Komiteti, Cəmiyyət Quruluşu Komitetinin Abdanım Raylıq 14-ci növətlik Xalq Qurultiyi 4-ci yığını Əyət Riyasti qarab çıxışı tapşırıqan vəkillər oturuqa qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticisi doğrısıdiki doklati. Abdanım rayılıq 14-ci növətlik xalq qurultiyi daimi komiteti vəkillər salahiyyətini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti doğrusuriki dokladi və kadrlarını təyilləş, qaldırış işləri avazıqı qoyulub maqullandı. Yığında Abdanım rayonunun yenidən təyilləngən dövlət xizmətçiləri təyin namı tarqıtıldı, həm də asasi qanun qəsimi veriş mürasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan xizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqinin ruhini çoğkır öginip, izcillaştırıp, yeni davirdeki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq dalcayda umumizlik izcillaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip ergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, Abdanım Raylıq Partiya Komitetinin Oğrulaştırma təlifiga asasən mövqəni xalq qurultiyinin funksiyası məsuliyyətigi qoyub nazarətçilik xizmətinin qaratmalıqlıqı vaqt ünümdarlıqını həqiqi küçəytib bütün illik nişan vəzibini yuqarı sifəti oğrulaşqı türtki bolub 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqi küş qoşuş. Diqqətni Junhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəgi mərkəzləşdirib, milletlər itibaklıqı, tərəqiyyatı, təşviqat əbdiliki pahaliyyətini qanat yeydiruşunu pürsət bilib, milletlər itibaklıqı, tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu puxta öginib, təşviq qılıb, izcillaşdırıb, yandaş nizamını aktiblik, təmkillik və ehtiyatçallıq bilən mükəmməlləşdirib, qanunun yolu qoyuluş əhvalini nazarət qilishini küçəytib, qanun ruhinin qəliblərgə çoğqırı sınışıqı türtkə buluş gerək. Abdanım Raylıq Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin muavin modirlərdən Wang Mingshan, Li Ningping, Ping Xinlai, Wang Guohe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınqı qatnaşdı. Abdanım rayonun muavin rəisi Qaysar Qiyum, Abdanım rayonluq reviziya komiteti, Abdanım rayonluq yuqarı xalq sot məhkəməsi, Abdanım rayonluq xalq təftiş məhkəməsindəki əlaqədar məsul yoldaşlar qatarlıqlar yığınqı sırtdan qatnaşdı. 9-cı ayının 23-cü günü çüşdən keyin əsas

0: ئېشىش سۈرئىتى 7.7% يېتىپ، شەھەر بازار ئاھالىسىنىڭكىدىن 2.6% پوينى تېز بولۇپ، شەھەر كېسى ئاھالىسىنىڭ كىرىم پەرقى يەنىمۇ كىچىكلىدى.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىش ئۈستىدە ئىزدىنەيلى ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئاڭلىتىمىز. شىنجاڭنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىنى تېپىپ چىقىش ئۈستىدە ئىزدىنىش باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭنىڭ تەرەققىياتىغا قويغان تېخىمۇ يۇقىرى تەلىپى. شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ سىجىل گۈللىنىپ تەرەققىي قىلىشى ۋە ئومۇمىيلىك راۋاجلىنىشى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ مۇقەررەر يولى. تەرەققىيات

يۇغۇرۇشنى ئەمەلىي قوللىنىش مۇسابىقىسىدە مۇكاپاتقا ئېرىشكەن تۈرلەرنىڭ تىزىملىكى 9 ئاينىڭ 22 كۈنى سانجى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئالاقە تورى تېڭجوۋ يېڭى سۆھبىتى پائالىيىتىدە ئېلان قىلىنىپ، مۇكاپاتقا ئېرىشكەن نەتىجىلەر ماس قەدەمدە كۆرسىتىلدى. 2026 يىللىق

يېڭى لايىھەدە چىقىم ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. 3.0 نۇسخىسىدا گۇرۇپپىغا ئايرىش لوگىكىسى كېسەل كۆرسىتىش سەۋەبىدىن كۆرۈپ داۋالاشقا ئۆستۈرۈلگەن. مەسىلەن، ئۆسمىنى نىشانلىق داۋالاشتا ئاق قان كېسىلى، لىمفا ئۆسمىسى، يىلىك ئۆسمىسى قاتارلىق ئەھۋاللار مۇستەقىل گۇرۇپپا قىلىنغان. بۇنداق بولغاندا ئىجادىي دورىلارنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مۇندەرىجىسىگە كىرگۈزۈلۈشى پەقەت بىرىنچى قەدەم بولۇپ، دوختۇرخانا ئىشلىتەلەيدىغان، ئىشلىتىشكە جۈرئەت قىلالايدىغان بولغاندىلا، ئاغرىتماي تۇغۇشنى تاللىغان تۇغۇتلۇقلارنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسى چىقىمىنىڭ ئېنىق ئاساسقا ئىگە بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. دوختۇرخانا تەمىنلىگەن بۇ خىل مۇلازىمەتنىڭ تەننەرخى مۇۋاپىق تولۇقلىمىغا ئېرىشىدۇ. خىراجەت مەسىلىسى تۈپەيلىدىن ئالغا باسماي توختاپ قالمايدۇ. 4. دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى مەھەللە دوختۇرخانىلىرىدا داۋالاتقاندا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن چىقىم قىلىش ئۆلچىمى چوڭ دوختۇرخانىلارنىكى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ئۇششاق چۈشەك ئاغرىقلار، يۇقىرى قان بېسىم، دىابېت كېسىلى قاتارلىق دائىم كۆرۈلىدىغان بۇ خىل كېسەللىكلەرگە قارىتا بۇ قېتىمقى 3.0 نۇسخىسىدا تۇنجى قېتىم ئاساسىي قاتلام كېسەللىكلەر گۇرۇپپىسى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. بۇ 27 ئىشكى كېسەللىكلەر گۇرۇپپىسى ۋە 4 ئوپراتسىيە كېسەللىكلەر گۇرۇپپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مەيلى قايسى دەرىجىدىكى دوختۇرخانىدا داۋالانسۇن، داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن ئوخشاش ئۆلچەم بويىچە چىقىم قىلىنىدۇ. بۇنداق بولغاندا چوڭ دوختۇرخانىلاردا دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنى كۆرسىتىش ئەرزان تۇيۇلمايدىغان، مەھەللە دوختۇرخانىلىرى قوبۇل قىلىشنى تېخىمۇ خالايدىغان بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاساسىي قاتلامدا كېسەل كۆرسىتىشنىڭ دەسلەپكى چىقىم سىزىقى تۆۋەن، ئاتچوت قىلىش نىسبىتى يۇقىرى بولغاچقا كۆپچىلىكنى تەبىئىي ھالدا كىچىك كېسەللىكلەرنى مەھەللىگە بېرىپ داۋالىتىشقا يېتەكلەپ پۇل تېجىگىلى ھەم قولايلىق ياراتقىلى بولىدۇ. مېۋە ياشانغانلار تېبابىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىشكە يېتەكلەپ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ. 6. مۇرەككەپ، قىيىن، ئېغىر كېسەللىكلەرگە دۇچ كەلگەندە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ئىسلاھاتىنىڭ لوگىكىسى ھەرگىزمۇ ئاددىي ھالدا پۇل خەجلىمەسلىك ياكى ئاز پۇل خەجلەش ئەمەس، بەلكى ئەمەلىيەتتە سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنىڭ ئومۇمىي سوممىسى ھەر يىلى مۇقىم ئېشىۋېتىپتۇ. مۇھىمى، پۇلنى تېخىمۇ مۇۋاپىق، تېخىمۇ دەل جايىدا خەجلەش. قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان تەكشۈرۈش، يېزىپ بېرىشكە تېگىشلىك بولمىغان دورىلارنى باشقۇرۇش. ھەقىقىي قىممىتى بار ئىجادىي تېخنىكا مۇۋاپىق يېڭى داۋالاش ئۇسۇلىغا بوشلۇق بېرىش كېرەك. پۇقرالارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا ئەڭ بىۋاسىتە تەسىرات شۇكى، زۆرۈر بولمىغان تەكشۈرۈشلەر ئازىيىپ، مۇۋاپىق يېڭىلىق يارىتىلغان داۋالاشلار ئەسقاتىدىغان بولدى. دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەر مەھەللىگە بېرىپ داۋالانسا تېخىمۇ ئەمەلىي نەپكە ئېرىشتى. ياشانغانلار ۋە بالىلارنىڭ بالنىستى يېتىشىغا تېخىمۇ كۆڭۈلدىكىدەك كاپالەت قىلىندى.